0: 你的 Sophie 的鸟还讲不这么的呗我们先接着说不跟他关吧呢关键有时候一定会贵啊那是关键 Abdul Zakarias Bon dia
1: Dai, jangan ni situ. Gani, siya kulikangana likangana.